تەرەققىي قىلىشچان زەخىملىنىشنى كېچىكتۈرىدۇ. يەتتىنچىسى، زۇكامدىن تېز ساقىيىدۇ. زۇكام بولۇپ قىزىپ قالغاندا سۇنى كۆپ ئىچىپ بېرىڭ دېيىش ھەرگىزمۇ مۇنداقلا دەپ قويغان گەپ ئەمەس. سۇنى كۆپ ئىچىش ھەقىقەتەن زۇكامنى مەلۇم دەرىجىدە پەسەيتىش رولىنى ئوينايدۇ. بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ ئېقىپ كېتىشىنى تولۇقلاپ، سۇسىزلىنىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، سۇنى كۆپ ئىچكەندە تەرلەش ۋە سۈيدۈك چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بەدەندىكى باكتېرىيە ۋە ۋىرۇسلارنىڭ چىقىرىلىشىنى تېزلىتىدۇ. ئۇزۇن مۇددەت چاي ئىچىرغان ئادەمنىڭ تەن ساغلاملىقىدا قانداق ئەۋزەلىكلەر بار؟ تۇرمۇشتا چاي ئىچىشنى ياخشى كۆرىدىغانلار ئاز ئەمەس. قىزىل چاي، يېشىل چاي قاتارلىقلار. ئۇنداقتا ئۇزۇن مۇددەت چاي ئىچىرغان كىشىلەرنىڭ تەن ساغلاملىقىدا قانداق ئەۋزەلىكلەر بار؟ بىرىنچىسى، يۇقىرى قان بېسىم، يۇقىرى قان قەنتى، يۇقىرى ياغنىڭ خەتىرى تۆۋەن بولىدۇ. بىر تەتقىقات نەتىجىسىدە، چاي ئىچىش ياشانغانلار توپىنىڭ متابولىزم يىغىندى كېسەللىك ئالامىتىنى تەڭشەيدۇ دېيىلگەن. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، چاي تەركىبىدە ئادەم بەدىنىگە پايدىلىق بولغان كۆپ فېنول تۈرىدىكى ماددىلار مول كەن. ئىككىنچىسى، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكى خەۋپ خەتىرى تۆۋەن بولىدۇ. Bir türlik tadqiqatı bayqilishcha, çay içish yurak qan tomir kasalliklarining xatirini tövalitishki paydalıqgan. Çay içishni uzun mezgil davomlashtirgan kishilarning yuqori zichlikdagi yog' oqsili xolesterinni saviyasining tövalishi texmo asti bo'lib, yurak qan tomir kasalliklariga giriptar bo'lish xavfi 8% tövalaydigan. Uchinchisi, Alzheimer kasalligiga giriptar bo'lish xavf xatari tövan bo'ldi. Bir turlik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, çay içmaydiganlarga solishtirganda, çay içish Alzheimer kasalligiga giriptar bo'lish xavfini 16% tövalidirgan. Mayli suv ichaylik yoki çay ichaylik, muvofiq miqdorda bo'lishga diqqat qilish kerak. Masalan, har kuni 8 stakan suv ichish kerak degan qarash keng tarqalgan. Yana ba'zilar mushu bo'yicha ish qilishni cho'ng turgan. Lekin amaliyotda bu o'lcham hamma odamga mos kelavermaydi. Jungo aholilarining tamoqlanish ko'rsatmasi 2022-da ko'rsatilishicha, badan tuvan harakat saviyasidagi quramiga yetgan erlar har kuni 1700 ml suv ichishi, quramiga yetgan ayollar har kuni 1500 ml suv ichishi kerak. Agar havo issiq, qurg'oq, tar ko'p chiqadigan bo'lsa, amaliy ahvolga asosan suv ichish miqdorini muvofiq oshirsa bo'ldi. Ko'pchilik kichik tartibga diqqat qilib baqsa bo'ldi. Agar rangi suv seriq, suzuk miqdori yetarli bo'lsa, suv ichish miqdorining asosiy jihatdan yetarli ekanligini tushundirdi. Bo'lmasa, ko'proq suv ichish kerak. Alayda kishilar topi suv ichish miqdorini kontrol qilish kerak. Dori ichib oshqozon yarasini davolatayotgan bemorlar dori tarkibida alyumin tiosaxarid, alyumin hidroksid, yelimi qatarliq moddalar bor bo'lib, oshqozon shilliq pardasini qo'g'daydi. Agar suvni bak ko'p ichsa, dorining unumi tövallab, kesallik ahvolining asli kelishiga foydasiz bo'lishi mumkin. Osti xarakterlik bo'rak kesili bemorlari. Bo'rak iqtidori ziyonga uchirganda ichgan suv badan sirtiga normal chiqib ketolmaydi. Shunga ichgan suv miqdorini kontrol qilish kerak. Suyidikdan zaharlanish kesili bemorlari. Bu vaqtda ichirgan suv miqdori badan og'irligining o'zgarishiga asosan belgilanadi. Har kuni muqim vaqtda badan og'irligini o'lchisi bo'ladi. Har kunlik badan og'irligining eshishi badan og'irligining 0.15% dan eshib ketmaslik kerak. Yurak zaiflashgan bemorlar. Ko'p miqdorda suv ichganda yurak qaytirgan qon miqdori ko'payib, yurakning yukini oshirib, kasallik ahvolini og'irlashtiradi. Yurak zaiflashish og'ir bo'lganlarning suv ichish miqdorini hatto 800

ئىشىنى تىزگىنلەيدۇ. تاماقتىن بۇرۇن چاي ئىچكەندە ھەزىم قىلىش سۈمۈرۈشكە پايدىسىز. تاماقتىن كېيىن دەرھال چاي ئىچكەندە چاي تەركىبىدىكى تاننىك كىسلاتاسى ئادەم بەدىنىنىڭ ئاقسىل، تۆمۈر ماددىسى قاتارلىقلارنى سۈمۈرۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. شۇڭا تاماقتىن كېيىن بىر سائەتتىن كېيىن ئىچىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. Üçüncüsü, bir kısım doğrularını işkende çay içmesi gerek. Bazı tınışlandırıp uykuya yardım verdiğin doğrular, yürek ritimsizliğine karşı doğrularını istimal kıldığın kişilerin çay içişi tavsiye kılınmaydı.

كىتاب مېۋە چىۋە ۋە دانلىق زىرائەت پۇرچاق قاتارلىق يېمەكلىك تالاسى مول بولغان يېمەكلىكلەرنى مۇۋاپىق كۆپەيتىش كېرەك. يېمەكلىك تالاسى ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ تەرەت قىلىش ھالىتىنى ياخشىلايدۇ. شۇنداقلا ئۈچەينىڭ مىكرو ئېكولوگىيىسىنى قوغداشقىمۇ پايدىلىق. ئادەتتە يەنە قانۇنىيەتلىك سۇ ئىچىشكە دىققەت قىلىش. ئۇزۇن مۇددەت سۇ ئىچىش يېتەرلىك بولماسلىق سەۋەبىدىن چوڭ تەرەتنىڭ بىنورماللىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئىككىنچى، ئۇزاق ئولتۇرۇش ئۈچەينىڭ سۈرەت ئاستىلىتىش كۇنۇپكىسى.

ئەرپنىڭ ئاتالمىش ئاساسىي قانۇنلۇق سىياسىيسىدىن ماھىيەتلىك پەرقلىنىدۇ. بۇ ئىككىسىنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ. دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ھاكىمىيەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش ئاساسىي قانۇندا بېكىتىلگەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىك ئورنىدا تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇشنى، ئاساسىي قانۇندا بېكىتىلگەن خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسى ۋە خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدىكى

0: ياپادا ئۆتۈۋاتىمەن. مانا مۇش سەپەردىلا ماڭا ئازراق ئاراملىق بوپتۇ. ھەممىسى ئاشۇ دېھقان خوتۇنلارمۇ، سىڭلىم ناتالىيەمۇ، ۋارىنكامۇ، مەن ئالدىغا كېتىۋاتقان ئاننامۇ ھالاۋەت ئىچىدە خۇشال ياشاۋاتىدۇ. يالغۇز مەنلا شۇ خۇشاللىقنىڭ سىرتىدا. ئۇلار ئاننانى ئەيىبلىشىدۇ. ئۇ نېمە قىپتۇ؟ مەن ئۇنىڭدىن ياخشىمۇ؟ ھەر ھالدا مېنىڭ ئۆزۈم ياخشى كۆرىدىغان ئېرىم بار. كۆڭلۈمدىكىدەك بولمىسىمۇ يەنىلا ئۇنى ياقتۇرىمەن. لېكىن ئاننا ئېرىنى ياخشى كۆرمەيدۇ. ئاننانىڭ گۇناھى زادى نېمە؟ ئۇمۇ ياشىشى كېرەك. تەڭرى ھەممىمىزنىڭ دىلىغا ئاشۇ ئارزۇنى ساغان. ئەگەر ئۇنىڭ ئورنىدا بولغان بولسام، مەنمۇ شۇنداق قىلىشىم مۇمكىن. ئاشۇ مۈشكۈل كۈنلەردە ئۇ موسكۋاغا مېنى دەپ باغان. شۇ چاغدا ئۆزۈمنىڭ قىغىنىمنىڭ توغرا ياكى خاتا بولغانلىقىنى ھازىرغىچە بىلەلمەي كېلىۋاتىمەن. شۇ كۈنلەردە مەن ئېرىمنى تاشلاپ تۇرمۇشۇمنى باشقىدىن باشلىسام بوپتىكەن. بەلكىم بىرەر ئادەمنى چىن كۆڭلۈمدىن ياخشى كۆرۈپ قېلىشىم ياكى باشقىلار تەرىپىدىن ياخشى كۆرۈلۈپ قېلىشىممۇ مۇمكىن ئىدى. بىر ھېسابتا ھازىرقىدەك مۇشۇنداق ياشىغىنىممۇ ياخشىدۇ ھە؟ مەن ئېرىمنى ھۆرمەت قىلمايمەن. ئۇنىڭغا موھتاجمۇ ئەمەسمەن. مەن ئۇنى مەيلىگە قويۇۋېتىپ قالدىم. شۇنداق قىغىنىم توغرا بولدىمۇ؟ ئۇ چاغلاردا مېنى ياخشى كۆرىدىغانلار بار ئىدى. چىرايىمدىنمۇ كەتمىگەن ئىدىم.
1: دوللى شۇنداق خىياللاردا بولۇۋېتىپ بىردىنلا ئەينەككە قاراپ باققۇسى كېلىپ قالدى. قول سومكىسىدا سەپەردە كۆرىدىغان ئەينىكى بار ئىدى. ئەينەكنى ئېلىپ كۆرۈپ باققۇسى كەلدى. لېكىن كەينىگە قايرىلىپ پەيتۇنكەش بىلەن ئىرغاڭلاپ ئولتۇرغان غوجىدارنىڭ دۈمبىسىگە قاراپ، ئىككىسىنىڭ بىرى كەينىگە قاراپ قالسا سەت بولمىسۇن دەپ ئويلاپ ئەينەكنى ئالمىدى. دوللى ئەينەككە قارماي تۇرۇپمۇ ئىچىدە يېشىنىڭ ئانچە چوڭ ئەمەسلىكىنى، بىر ئىش قىلاي دېسە ھازىرمۇ ئۈلگۈرىدىغانلىقىنى ئويلاپ ئېرىنىڭ ئاغىنىسى سېرگىي ئىۋانوۋىچنى ئېسىگە ئالدى. ئۇ ئۇنىڭغا تولىمۇ ياخشى مۇئامىلە قىلاتتى. بالىلىرىغا قىزىل چىقىپ قالغاندا ئۇنىڭ بىلەن بىللە بالىلارغا بەكمۇ ياخشى قارىغان، ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالغان ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىر يىگىتمۇ بار بولۇپ، ئېرىنىڭ چاقچاق قىلىپ دېيىشىچە ئۇ ئۇنى ئۈچ ئاچا سىڭلىنىڭ ئىچىدە ئەڭ چىرايلىقى دېگەن ئىكەن. شۇنىڭدىن كېيىن دوللى بىر مەزگىل ئەڭ قىزغىن ۋە ئەڭ بىمەنە ئىشق ئوتىدا پۇچىلىنىپ يۈردى. ئاننا خويمۇ ئوبدان قىپتىكەن. مەن ئۇنى زادىلا يامانلىمايمەن. ئۇ ئۆزىنىمۇ باشقا بىرنىمۇ بەختلىك قىلدى. ماڭا ئوخشاش ئېرى نېمىلا دېسە ماقۇل دەپ تۇرمىدى. ئۇ ھەر قاچانقىدەك ھازىرمۇ چوقۇم شۇنداق گۈزەل، يېقىملىق، ئەقىللىق، ئوچۇق يورۇق. دوللى شۇلارنى خىيال قىلىپ بولۇپمۇ ئاننانىڭ ھېسسىياتىغا بېرىلىدىغانلىقىنى ئويلاپ مىيىقىدا مەنىلىك كۈلۈپ قويدى ۋە ئۆزىنىمۇ ئاننىغا ئوخشاش ئاشۇنداق ئىشقىۋازلىققا بېرىلگەن، ۋۇجۇدىغا خىلمۇخىل ئالاھىدىلىكلەر مۇجەسسەملەنگەن تەسەۋۋۇرىدىكى بىر ئەرنى ئۆزىگە ئاشىق بولۇپ قالغان ھالەتتە كۆز ئالدىغا كەلتۈردى. ئاننىغا ئوخشاش مەنمۇ ھەممە سىرىمنى ئېرىمگە ئېيتسام، بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندا سېتۋا ھاڭ تاڭ قېلىپ تەمتىرەپ كەتسە دەپ ئويلاپ ئىختىيارسىز كۈلۈپ كەتتى. ئۇ شۇنداق خىياللارنى قىلىپ ئولتۇرغاندا ئۇ ئولتۇرغان پەيتۇن چوڭ يولدىن ۋوزدېژنىسك تەرەپكە قايرىلدى.

0: پەيتۇنكەش تۆت ئاتلىق پەيتۇننى توختىتىپ ئوڭ تەرەپتىكى قار بۇغدايلىققا قارىدى. بۇغدايلىقتىكى بىر ھارۋىنىڭ يېنىدا بىر نەچچە دېھقان ئولتۇراتتى. غوجىدار پەيتۇندىن چۈشمەكچى بولۇۋېتىپ بىردىنلا توختاپ قالدى دە بۇيرۇق ئاھاڭدا ئۇلارغا توۋلاپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىرىنى بېرى كېلىشكە قولى بىلەن شەرەت قىلدى. پەيتۇن بايا ئۇچقاندەك كېتىۋاتقاندا يەلپىپ تۇرغان شامال پەيتۇن توختىغاندا چىپپىدە توختاپ، نۇرغۇن كۆكۆيۈن تەرگە پاتقان ئاتلارنىڭ دۈمبىلىرىگە قونۇۋېلىپ چېقىشقا باشلىدى. ئاتلار غەزەپ بىلەن ھە دەپ قۇيرۇقلىرىدا ئۆزىنى قورۇپ، ئۇلارنى ئۆزىدىن قاچۇرۇشقا تىرىشاتتى. ھارۋا يېنىدىكى چالغا چىڭداۋاتقان ئاۋازلار توختاپ، بىر دېھقان ئورنىدىن تۇرۇپ پەيتۇن تەرەپكە قاراپ ماڭدى. نېمانداق مىسىلداپ ماڭىسەن؟ دەپ ئاچچىقى بىلەن ۋارقىرىدى غوجىدار ھارۋىلارنىڭ چاقلىرى قالدۇرۇپ كەتكەن ئىز بىلەن ئاستا مېڭىپ كېلىۋاتقان يالاڭ ئاياق دېھقانغا. ئىلدام ماڭمامسەن؟ بۈدۈر چېچى ئۈستىگە چۆپتىن توقۇۋالغان چەمبەر كىيىۋالغان، تەردىن ھۆل بولۇپ كەتكەن دۈمبىسى مۈكچىيىپ قالغان ئۇ بوۋاي قەدىمىنى ئىتتىكلىتىپ پەيتۇننىڭ يېنىغا كېلىپ، كۈندە قارداپ كەتكەن بىر قولى بىلەن پەيتۇننىڭ قانىتىنى تۇتۇۋالدى.
1: ۋوز دېۋۈژنىكىسىغا بارامسىلە گىراق بېگىمنىڭكىگىمۇ؟
0: دەپ كەينى كەينىدىن سوراپ كەتتى ئۇ دېھقان.
1: ئالدىڭدىكى دۆڭدىن ئۆتۈپ سولغا قايرىلىسەن، ئاندىن چوڭ يولنى بويلاپ ئۇدۇل ماڭساڭ يېتىپ بارىسەن. سىلەرگە كىم كېرەك؟ گىرافنىڭ ئۆزىما؟
2: ھە تاغا، ئۇلار ئۆيدىما؟

0: سۆزلەپ بېرىشتىن ئازراق خىجىل بولۇۋاتساممۇ؟ بوپتۇ، سۆزلەپ بېرەي. مەن ھەددىدىن تاشقىرى بەختلىكمەن. مەن ئاجايىپ بىر مۆجىزىگە يولۇققاندەك بولدۇم. قورقۇنچلۇق چۈش كۆرۈپ، چۈشۈمدىن تۇيۇقسىز ئويغۇنۇپ، ئۇنىڭ چۈش ئىكەنلىكىنى بىلىپ، خاتىرجەم بولغان ئادەمدەك بولۇپ قالدىم. مەن ئويغاندىم. شۇنچە دەھشەتلىك ئازابلارنى، شۇنچە ئوقۇبەتلەرنى بېشىمدىن كەچۈردۈم. ھازىر ھەممە ئىشلار ئۆتۈپ كەتتى. بولۇپمۇ بىز بۇ يەرگە كەلگەندىن بېرى ئۆزۈمنى تېخىمۇ بەختلىك سېزىدىغان بولدۇم.
1: ئاننا شۇ گەپلەرنى قىلىۋېتىپ، ئىزا تارتىۋاتقاندەك ۋە دوللىنى نېمە ئويلاۋاتىدىكىن دەۋاتقاندەك ئۇنىڭغا قاراپ قوياتتى.
0: سېنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ قەۋەتلى خۇشال بولدۇم،
1: دېدى دوللى كۈلۈپ تۇرۇپ. ئەمما تەلەپپۇزى سوغۇقراق ئىدى.
0: سەن ئۈچۈن تولىمۇ خۇشالمەن. نېمىشقا ماڭا خەت يازمىدىڭ؟ نېمىشقا دەمسە؟ جۈرەت قىلالمىدىم. مېنىڭ قانداق ئەھۋالدا تۇرۇۋاتقىنىمنى ئۇنتۇپ كەتكىن. ماڭا ھە؟ ماڭا خەت يېزىشقا پېتىنالمىدىڭ؟ بىلسەڭ ئىدىڭ مېنىڭ قانچىلىك.
1: دوللى بۈگۈن يولدا كەلگۈچە ئويلىغانلىرىنى ئاننىغا دەۋېتىشكە تاسلا قىلىپ، ئۇنداق قىلىشنىڭ مۇۋاپىق ئەمەسلىكىنىمۇ ئويلىدىمۇ توختاپ قالدى.
0: بۇ ئىشلار توغرىلىق كېيىن پاراڭلىشايلىلا. ۋوي، ئاۋۇ قانداق ئىمارەتلەر؟
1: دوللى گەپنى باشقىغا يۆتكەش مەقسىتىدە قاتار ئاكسىيە دەرەخلىرى بىلەن ئىپار گۈللەرنىڭ ئارىلىرىدىن كۆرۈنۈپ تۇرغان قىزىل ۋە يېشىل ئۆگزلۈك ئىمارەتلەرنى كۆرسىتىپ سورىدى.
0: بۇ كىچىك بىر شەھەرنىڭ ئۆزىلىغۇ؟
1: لېكىن ئاننا ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمىدى.
0: توختا توختا، مېنىڭ ئەھۋالىم توغرۇلۇق سەن قانداق ئويلايسەن؟
1: سورىدى ئاننا ئۇنىڭدىن.
0: مەن سېنى...
1: دوللى ئەمدىلا گېپىنى باشلاپ تۇراتتى. ئاتقا ئوڭ پۇتىنى ئېلىشنى ئۆگىتىپ قويغان ۋېسلوۋېسكىنىڭ ئايالچە ئىگەرنىڭ ئۈستىدە قوپال چاي قىلىپ تۇرغان گەۋدىسى پەيتون يېنىدا پەيدا بولۇپ قالدى.
2: ئاننا ئاركادىيېۋنا ئۆگىنىپ بولدى،
1: دەپ ۋارقىرىدى ئۇ ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ. ئاننا ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويمىدى. پەيتوندا ئولتۇرۇپ ئۇزاق گەپنى باشلاش دوللىغا بىئەپ بىلىندىمۇ قانداق؟ گەپنى قىسقىلا قىلىپ مۇنداق جاۋاب بەردى.
0: مېنىڭ باشقىچە ئويۇممۇ يوق. سېنى مەن ئىزچىل ياخشى كۆرۈپ كېلىۋاتىمەن. ئەگەر سەن بىر ئادەمنى ياخشى كۆرسەڭ، تەسەۋۋۇرۇڭدىكىدەك ئادەمنى ئەمەس، بەلكى خاسلىققا ئىگە ھەقىقىي بىر ئادەمنى ياخشى كۆرۈشۈڭ كېرەك.
1: ئاننا دوستىنىڭ چىرايىغا قارىماي كۆزلىرىنى يېرىم يۇمۇپ، ئۇنىڭ ئۇ سۆزى ئۈستىدە چوڭقۇر ئويغا پاتتى. ئۇنىڭ سۆزىنى ئۆزى خالىغاندەك چۈشەنگەن بولسا كېرەك. بىر چاغدا كۆزلىرىنى تولۇق ئېچىپ دوللىغا قارىدى.
0: ئەگەر سېنىڭ گۇناھىڭ بولغان بولسا،
1: دېدى ئاننا،
0: مۇشۇ كەگىنىڭ ئۈچۈن ھەم مۇشۇ سۆزلىرىڭ ئۈچۈن شۇ گۇناھلىرىڭنىڭ ھەممىسى كەچۈرۈلگەن بولاتتى.
1: دوللى ئاننانىڭ كۆزلىرىدىكى لىق ياشنى كۆرۈپ ئۈن چىقماي ئۇنىڭ قولىنى سىقىپ قويدى.
0: بۇ ئىمارەتلەر زادى قانداق ئىمارەتلەر؟ نېمانچە كۆپ؟
1: سورىدى دوللى يەنە بىردەملىك خىيالدىن كېيىن.
0: بۇلار خىزمەتچىلەرنىڭ ئۆيلىرى، ئات فېرمىلىرى ھەم ئات ئېغىللىرى،
1: دەپ جاۋاب بەردى ئاننا.
0: باغ مانا مەشەدىن باشلىنىدۇ. ئىلگىرى تاشلىنىپ قالغان يەرلەركەن، ئالېكسىي قايتىدىن تۈزەشتۈرۈپ رەتلەپ چىقتى. بۇ يەرنى تولىمۇ ياخشى كۆرىدۇ. ئۇنىڭ ئىقتىسادنى تۇتۇشقا بۇنچە ھېرىسمەنلىكىنى پەقەت ئويلاپ باقماپتىكەنمەن. تالانتىمۇ باركەن. قانداقلا بىر ئىشنى تۇتۇپ ئىشلىسە شۇ ئىشىدىن نەتىجە قازانماي قانمايدىكەن. قىلىۋاتقان ئىشىدىن زېرىكىش بۇ ياقتا تۇرسۇن، باغانسېرى كىرىشىپ كېتىدىكەن. ئۇ قولىدىن ئىش كېلىدىغان ajoyib chivi.

0: ئىچىدىن چىقىپ كەلگەن رەتلىك كىيىنگەن ئىككى خىزمەتكاردىن. ئەنە ئۆزىمۇ چىقتى، دېدى ئاننا ۋېسلوۋىسكىي بىلەن بىللە ئۆزلىرىنىڭ ئالدىغا چىققان ۋرونىسكىينى كۆرۈپ. سىز كىنەز خانىمنى قايسى خانىغا ئورۇنلاشتۇرىسىز؟ ۋرونىسكىي ئاننادىن فرانسۇزچە سورىدى ۋە ئۇنىڭ جاۋابىنى كۈتمەيلا دوللىدىن يەنە بىر قېتىم ئەھۋال سوراپ قولىغا سۆيۈپ قويدى. بالكونى بار چوڭ ئۆيدە تۇرسۇنمىكىن دەيمەنغۇ؟ ياق، تولىمۇ يىراق بولۇپ كېتىدۇ، ئايلانمىدىكى ئۆيدە تۇرسۇن. ئۇ ئۆي ئىككىمىز كۆرۈشۈپ تۇرىدىغانغا ئەپلىك. شۇنداق بولسۇن، بىز ئۆي كىرىپ كەتتۇق، دېدى ئاننا خىزمەتكار ئاچىقىپ بەرگەن قەنتنى ئامراق ئېتىغا بېرىۋېتىپ. سىز ۋەزىپىڭىزنى ئۇنتۇپ قالدىڭىز، دېدى ئاننا ئۆز بىلەن بىللە پەلەمپەيدىن چىقىپ كېتىۋاتقان ۋېسلوۋىسكىيغا فرانسۇزچە سۆزلەپ. كەچۈرىسىز، مېنىڭ ۋەزىپىلىرىم يانچۇقلىرىمغا توشۇپ كەتتى، دەپ فرانسۇزچە جاۋاب بەردى ۋېسلوۋىسكىي بارماقلىرىنى پىنجىكىنىڭ يانچۇقلىرىغا سېلىپ تۇرۇپ. لېكىن سىز تولىمۇ كەچ قالدىڭىز، دېدى ئاننا قول ياغلىقى بىلەن ئاتنىڭ ئاغزى تەككەن قولىنى سۈرتۈپ تۇرۇپ يەنە فرانسۇزچە. ئاندىن دوللىغا بۇرۇلۇپ ئۇنىڭدىن سورىدى. قانچىلىك تۇرىدىغان بولۇپ كەلدىڭ؟ بىر كۈنلىمۇ؟ قويساڭچۇ بولمايدۇ. مەن ئۇلارغا بىر كۈنگىلى بېرىپ كېلىمەن دەپ ۋەدە بەرگەن، ئۇنىڭ ئۈستىگە بالىلا. بىردىنلا دوللىنىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ كەتتى. بۇ ئۇنىڭ پەيتۇندىن سومكىسىنى ئېلىۋالمىغانلىقى ھەم يولدا كەلگۈچە توپچاڭدا يۈز كۆزىنى بۇلغىنىپ كەتتىمىكىن دەپ ئەنسىرەپ قالغانلىقىدىن ئىدى. ياق دوللى، سادىغان كېتەي، مەيلى، كېيىن كۆرەمىز، يۈر يۈر. ئاننا ئۇنى ئۇنىڭ خانىسىغا باشلاپ كىردى. بۇ ۋرونىسكىي كۆرسەتكەن ئۇ ھەشەمەتلىك يوغان ئۆي ئەمەس، ئاننا دوللىنى تۇرسۇن دېگەن ئۆي ئىدى. بۇ ئۆيمۇ يامان ئەمەس، خېلىلا ھەشەمەتلىك ئۆي بولۇپ، دوللى ئۆمرىدە بۇنداق ئۆيدە يېتىپ باقمىغان ئىدى. ئۆزىنى خۇددى چەت ئەلنىڭ كاتتا مېھمانخانىسىدا تۇرۇۋاتقاندەك ھېس قىلىپ قالدى. ئەزىزىم، سەن كېلىپ بېشىم ئاسمانغا يەتتى، دېدى ئاننا ئات مىنگەندە كىيگەن كىيىملىرى بىلەن دوللىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ. ئەمدى ماڭا ئۆيدىكىلىرىڭ ھەققىدە سۆزلەپ بەرگىن. مەن ئۆتكەندە سېتۋا بىلەن چالا پۇچۇقلا كۆرۈشۈپ قالدىم. بالىلار توغرىلىق ماڭا ھېچنېمە دەپ بەرمىدى. مېنىڭ ئامراق قىزىم تانە قانداق؟ بۇ چاققىچە چوڭلا قىز بولۇپ قالغاندۇ ھە؟ ھەئە، چوڭلا قىز بولۇپ قالدى، دەپ قىسقىلا جاۋاب بەردى دوللى بالىلىرى توغرىلىق سوغۇقلا جاۋاب بېرىۋاتقىنىغا ئۆزىمۇ ھەيران قېلىپ. بىز ھازىر لېۋىللارنىڭكىدە ناھايىتى ياخشى تۇرۇۋاتىمىز، ئاخىردىكى گەپنى قوشۇپ قويدى ئۇ. ئەگەر سېنىڭ ماڭا يامان كۆزۈڭ بىلەن قارىمايدىغانلىقىڭنى بۇرراق بىلگەن بولسام، ھەممىڭلارنى ئۆيگە چاقىرغان بولاتتىم. بىلەمسەن، سېتۋا ئالېكسىينىڭ ئەڭ ياخشى دوستى. ئاننا بۇ گەپنى قىلىپلا قىزىرىپ كەتتى. ئۇ شۇنداق، دېدى دوللى سەل خىجىل بولغاندەك جاۋاب بېرىپ. بىز ئۇ يەردە ناھايىتى ياخشى تۇرۇۋاتىمىز. راستىمنى ئېيتسام، خۇشاللىقىمدا قىلىدىغان گېپىمنىمۇ تاپالماي قېلىۋاتىمەن. سادىغان كېتەي، سېنى كۆرۈپ بېشىم ئاسمانغا تاقاشتى، دېدى ئاننا دوللىنى يەنە سۆيۈپ. سەن مەن توغرۇلۇق قانداق ئويلاردا بولغانلىقىنى تېخى دېگىنىڭ يوق. مېنىڭ ھەممىنى بىلگىم كېلىدۇ. مېنىڭ قانداق تۇرۇۋاتقىنىمنى ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆرگىنىڭدىن شۇنچىلىك خۇشالمەن. سەن مېنى ئۆزىنى ماڭا پەردازلاپ كۆرسىتىۋاتىدۇ دەپ ئويلاپ قالما. مېنىڭ ھېچنېمىنى پەردازلاپ كۆرسەتكىم يوق، پەقەت ياشاشنىلا خالايمەن. ئۆزۈمدىن باشقا ھېچقانداق ئادەمگە يامانلىق قىلغۇم كەلمەيدۇ. شۇنداق قىلىشقا ھوقۇقلۇقمەنغۇ؟ شۇنداق ئەمەسمۇ؟ ئەمما بۇ ئىشلارنى سۆزلەپ كەلسەم گەپ ئۇزۇن، كېيىن بىز يەنە مۇڭدىشىمىز. ئەمدى چىقىپ كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇۋالاي، ئالدىنغا خىزمەتچى قىزنى كىرگىزىمەن.
1: Sizga zoti nima

ئەمەلىيەتلەردە قانۇن چىقىرىشنى ئالغا سىلجىتىپ، قانۇنچىلىق ساھەسىدىكى ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇنچىلىق ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەت رېۋىزىيە ئاپپاراتى قۇرۇپ، ئەدلىيە تۈزۈلمىسىنى ئىسلاھ قىلىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئومۇمىي خەلق ئارىسىدا قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەخسۇس قانۇنچىلىق قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قەتئىي قوغداپ، بىر تۈركۈم ناھەق خاتا دېلولارنى قانۇن بويىچە تۈزىتىپ، دۆلەتنى ئومۇمىي

دۆلەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ھەرگىزمۇ پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىنى ئاجىزلاشتۇرۇش دېگەنلىك بولماستىن، بەلكى پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش دېگەنلىكتۇر. پارتىيەنىڭ دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشقا رەھبەرلىك قىلىشىغا دائىر تۈزۈم ۋە خىزمەت مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، پارتىيە رەھبەرلىكىنى تۈزۈملەشتۈرۈش، قانۇنچىللاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ لۇشەن، فاڭجىن سىياسەتلىرىنىڭ ئۈنۈملۈك يولغا قويۇلۇشىغا قانۇنچىللىق ئارقىلىق كاپالەت قىلىش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن پارتىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ھەم ئاساسىي قانۇن، قانۇنلارغا ئاساسەن دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىغا، ھەم پارتىيە ئىچىدىكى قائىدە نىزاملارغا ئاساسەن پارتىيەنى باشقۇرۇشى، پارتىيەنى ئىدارە قىلىشى، پارتىيەنى قاتتىق ئىدارە قىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىش كېرەك. 2015 يىلى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسى ۋە ئالىي خەلق تەپتىش مەھكىمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ خىزمەت دوكلاتىنى ئاڭلاپ ئۆتكەندە، ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى قاتارلىق سورۇنلاردا پارتىيە ئۈستۈن تۇرامدۇ ياكى قانۇنمۇ دېيىشنىڭ ئۆزى بىر سىياسىي قىلتاق، ساختا تېما. بۇ مەسىلە توغرىسىدا مۈجمەل گەپ قىلساق، ئېنىق ئىپادە بىلدۈرمىسەك بولمايدۇ. ئۇنىڭغا ئوچۇق جاۋاب بېرىشىمىز كېرەك دەپ ئېنىق كۆرسەتكەن ئىدىم. پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش بىلەن دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىر بىرىگە زىت بولماستىن، بەلكى ئۆز ئارا بىرلىككە كەلگەن. دۆلىتىمىزنىڭ قانۇنىدا پارتىيە ۋە خەلقنىڭ ئىرادىسى تولۇق ئەكس ئەتكۈزۈلگەن. پارتىيىمىز قانۇن بويىچە ئىش كۆرىدۇ. بۇ مۇناسىۋەت ئۆز ئارا بىرلىككە كەلگەن مۇناسىۋەت. پۈتۈن پارتىيەدىكى يولداشلار شۇنى جەزمەن ئەستە چىڭ ساقلىشى كېرەككى، پارتىيە رەھبەرلىكى دۆلىتىمىز سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىقىنىڭ جېنى، دۆلىتىمىز قانۇنچىلىقىنىڭ غەرب كاپىتالىستىك دۆلەتلىرىنىڭ قانۇنچىلىقى بىلەن بولغان ئەڭ چوڭ پەرقى. پارتىيە رەھبەرلىكىدىن ئايرىلىپ قالغاندا، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئۈنۈملۈك ئالغا سىلجىتقىلى بولمايدۇ. سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەتنى قۇرۇپ چىققىلى بولمايدۇ. ئەلۋەتتە، پارتىيە ئۈستۈن تۇرامدۇ ياكى قانۇنمۇ دېگەن مەسىلە مەۋجۇت ئەمەس دېيىشىمىز، پارتىيەنى ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان بىر پۈتۈن گەۋدە دەپ تونۇپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئورنى ۋە رەھبەرلىك ئورنىغا قارىتا ئېيتىلغان. ھەر بىر پارتىيە ھۆكۈمەت تەشكىلاتى ھەر بىر رەھبىرىي كادىرغا كونكرېتلاشتۇرغاندا، ھەممىسى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا بويسۇنۇشى ۋە رىئايە قىلىشى شەرت. بەزى ئىشلارنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئىگىلىشىگە تاپشۇرۇش كېرەك. بىراق بۇ خىل ئىگىلەش شەخسىي ھېسسىيات بىلەن قول تىقىش، قانات ئاستىغا ئېلىش خاراكتېرىدىكى ئارىلىشىش بولماستىن، بەلكى بىر خىل سىياسىي خاراكتېرلىك، تەرتىپ خاراكتېرلىك، مەسئۇلىيەت خاراكتېرلىك ئىگىلەشتۇر. بۇ چەك چېگرانى چوقۇم ئېنىق ئايرىش كېرەك. ئىككىنچى، خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئەڭ كەڭ، ئەڭ چوڭقۇر ئاساسىي خەلقتۇر. شۇڭا خەلقنى كۆزلەش، خەلق تايىنىشتە چىڭ تۇرۇش شەرت. خەلقنىڭ مەنپەئەتىنى گەۋدىلەندۈرۈش، خەلقنىڭ ئارزۇسىنى ئەكس ئەتكۈزۈش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇشنى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرى ۋە پۈتكۈل جەرياندا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلقنىڭ پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە تۈرلۈك يول ۋە شەكىللەر ئارقىلىق دۆلەت ئىشلىرىنى باشقۇرۇشى، ئىقتىساد، مەدەنىيەت ئىشلىرىنى باشقۇرۇشى، جەمئىيەت ئىشلىرىنى باشقۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، خەلقنىڭ قانۇن بويىچە كەڭ ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكتىن بەھرىمەن بولۇشى، ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى تۈپ مەقسەت، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە كاپالەتلەندۈرۈش، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي جەمئىيىتىنىڭ سىجىل تەرەققىي قىلىشى ۋە خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆسۈشىگە ئەگىشىش.

مىسشەت. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزى كومىتېتى دەۋر ئۆزگىرىۋاتقان تارىخىي ئۆتكەلدە ئومۇمىيەتكە مۇناسىۋەتلىك تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى سەزگۈرلۈك بىلەن چىڭ تۇتۇپ، جۇڭگو ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ يېڭى نورماللىققا كىرگەنلىكىدىن ئىبارەت مۇھىم ھۆكۈمنى چىقاردى. ھەمدە يېڭى نورماللىقنى تونۇش، يېڭى نورماللىققا ئۇيغۇنلىشىش، يېڭى نورماللىققا يېتەكچىلىك قىلىش ھازىرقى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدىكى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ چوڭ لوگىكىسى دەپ تەكىتلىدى. شۇنىڭدىن كېيىن باش شۇجى شى جىنپىڭ ئىجادىي ماس، يېشىل، ئوچۇق ھەم بەھرى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ئارقىلىق تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك چوڭقۇر ئىسلاھاتنى يولغا قويۇپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات داغدام يولىدا مېڭىشقا يېتەكلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ ئاساسىي قاتلامغا قايتا قايتا چۆكۈپ، چوڭقۇر خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا ئۈزلۈكسىز پىكىر يۈرگۈزۈپ ۋە پىلانلاپ، يېڭى ۋەزىيەتكە ئاساسەن تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىدىغان يېڭى پىكىر يولىنى ئۈزلۈكسىز ئوتتۇرىغا قويدى. يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشى ئالدىدا، ئۇ يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشقا دائىر مۇھىم ھۆكۈمنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ يول تاللىشىنى ئايدىڭلاشتۇردى. يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى ئالدىدا، ئۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتىن ئىبارەت بۇ باش ۋەزىپىنى پۇختا ئىگىلەپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز راۋاجلاندۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىدىكى خەلقئارا ۋە ئىچكى يېڭى ۋەزىيەت، يېڭى ئەھۋالغا قارىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاشتىن ئىبارەت بۇ زور ستراتېگىيىلىك ئىدىيەنى ئىجادىي ئوتتۇرىغا قويۇپ، يېڭى خەۋپسىزلىك ئەندىزىسى ئارقىلىق يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى كاپالەتلىك قىلىشنى ئايدىڭلاشتۇردى. بىر قاتار يېڭى ئىدىيە، يېڭى تەپەككۇر، يېڭى ئىستراتېگىيەلەر نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئەمەلىيىتىدە يېڭىلىق يارىتىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. تەرەققىياتتا تېما بەلگىلەندى، ئىسلاھاتتا نەتىجە يارىتىلدى. ئون نەچچە يىلدا ئىسلاھاتنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇش داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ئىقتىسادىي تۈزۈلمە ئىسلاھاتى يېتەكچى قىلىنىپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسى بەرپا قىلىنىش ئارقىلىق ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلىندى. ئەمەلىي ئىقتىساد ۋە پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنىڭ ئاساسى قىلىنىپ، زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى كۈچەپ بەرپا قىلىنىپ، ئىقتىساد چوڭ دۆلىتىدىن ئىقتىساد كۈچلۈك دۆلىتىگە قەدەم قويۇشقا ماددىي تېخنىكا ئاساسى سېلىنىدۇ. مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازار قۇرۇلۇشى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازار ئەۋزەللىكى تولۇق جارى قىلدۇرۇلىدۇ. يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىشتە چىڭ تۇرۇلۇپ، تەرەققىياتتىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقى ئۆز قولىمىزدا چىڭ تۇتۇلىدۇ. ئۈزلۈكسىز يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىنىپ، جۇڭگونىڭ ئىقتىساد تەرەققىياتىنىڭ سۈپىتى، ئۈنۈمى، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىش بولدى. چوڭقۇر دېڭىز، چوڭقۇر يەردىن كەڭ ئالەم بوشلۇقىغىچە يېڭىلىق يارىتىش يولىدا جۇڭگو كوردىناتىغا ئۈزلۈكسىز يېڭى بەلگە سېلىندى. دۆلەتنىڭ پەن تېخنىكا ئەمەلىي كۈچىدە سان جوغلانمىستىن سۈپەتكە قاراپ ھالقىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى تەشكىلاتى ئېلان قىلغان دۇنيا يېڭىلىق يارىتىش كۆرسەتكۈچى رەت تەرتىپىدە، جۇڭگو 2012 يىلدىكى 34 ئورۇندىن 2025 يىلى 10 ئورۇنغا ئۆتتى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى تېز شەكىللەندى. خاڭجۇدا ئېلېكتر تەتقىقاتچىلىرى توك ئىشلىتىش قۇرۇلمىسىدىكى يېڭى ئۆزگىرىشنى بايقىدى. يەنى 1 كىلوۋات توك تۈرتكە بولغان مەھسۇلات قىممىتى 10 نەچچە يىلدا بىر ھەسسىدىكىدەك قاتلاندى. 1 كىلوۋات توكتىن جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات سۈپىتىدىكى ئۆزگىرىشنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات بوشلۇقى ئەندىزىسىمۇ قايتا بەرپا قىلىنماقتا. غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش، جەنۇبنىڭ سۈيىنى شىمالغا باشلاش، غەربنىڭ توكىنى شەرققە يەتكۈزۈش، شەرقىي رايوندا سانلىق مەلۇمات، غەربىي رايوندا ھېسابلاش قاتارلىق دەرىجىدىن تاشقىرى قۇرۇلۇشلار تاغ دەريالاردىن ھالقىپ ئۆتۈپ، بايلىقنى جۇڭگو سىمىنىدا راۋان يۈرۈشتۈردى. پۈتۈن مەملىكەت بىر تاختى شاھمات بولۇشتا چىڭ تۇرۇلۇپ، بېيجىڭ تيەنجىن خېبېي، چاڭجياڭ دېلتىسى، گۇاڭدۇڭ شياڭگاڭ ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ مەنبەسىنىڭ يېتەكلەش رولى تېخىمۇ كۈچەيتىلدى. شەرقىي شىمال، ئوتتۇرا رايون، غەربىي رايون قاتارلىق ئوخشاش بولمىغان رايونلار ئۆز شارائىتىغا ئاساسەن تەرەققىيات يولىنى ئەلالاشتۇرۇشنى تېزلەتتى. رايونلار ماس تەرەققىياتىنىڭ ھەيۋەتلىك يۆگىمە رەسىمى سىزىپ چىقىلدى.
Шарқ район билан ғарб район өз ара төрткі болып, ішкі құрықлық районлары билан деңіз бойдегі районлар һәм төрткі болып, техми юқыр сәвиелік етіведіш арқылық юқыр сүпәтлік тарақиятның еңі көветі, еңі әвзәлігі ярталды. 23 әркен содасына районы шарқ, ғарб, жануб, шимал, отыр қысымны қаплады. Везі кәчірім қылыш досла чәмбіргі 54-әтке кеңайды. Бір бәлбаг бір елне тән құрышының юқыры сүпәтлік тарақияты пұқты елгері сүрліп, 31 дөләт вә район білән 24 әркен соды келешімі имзаланды. Чонго Чонбазыры Тония ұқтысадының ешіға жошқын әркетләндіргіш күш қошды. Ел, хайветлік вә дағдам. Қиыншылықларны үзіксіз еңіп, үзіксіз алғы елгерлеп алған Чонго намлы қайет зор парахут, елда Си Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің рол тұтып ел башлышы арқысы да, юқыры сүпәтлік тарақият елін бойлап, боран жапқанға қармай, техімі гүзел әтігі қарап маңады.

كېرەك. ئىچىپ قالغان تاماق كۆپ ئادەمنىڭ قاچا-قۇچىلىرى بىلەن ئۇچراشقاندىن كېيىن باكتېرىيە مىقدارى كۆپىيىدۇ. بىر كېچە ساقلانغاندا باكتېرىيەلەر ئۈزۈكسىز كۆپىيىدۇ. ئىككىنچى كۈنىگىچە ساقلاش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. تاماقنى كۆپ تەييارلاپ يەپ بولالمىغاندا ئەڭ ياخشىسى تاماق يېيىشتىن بۇرۇن پاكىز تاماقلارنى ئايرىپ يېڭى پېتى ساقلاش قۇتىسىغا قاچىلاپ ئاندىن توڭلاتقۇغا سېلىش كېرەك.

بىرلا بالا بېقىۋالالايدۇ. يېتىم بالا قۇرامىغا يەتمىگەن مېيىپ بالىلا ياكى بالىلا پاراۋانلىق ئاپپاراتى بېقىۋاتقان ئۆز ئاتا-ئانىسى تېپىلمىغان قۇرامىغا يەتمىگەن بالىلارنى بېقىۋېلىشتا يۇقىرىقى چەكلىمىگە ئۇچۇرمايدۇ. ئىككى بالىسى تۇرۇپ يەنە يېتىم بالا بېقىۋالسا بولامدۇ؟ يېتىم بالا قۇرامىغا يەتمىگەن مېيىپ بالىلا ياكى بالىلا پاراۋانلىق ئاپپاراتى بېقىۋاتقان ئۆز ئاتا-ئانىسى تېپىلمىغان قۇرامىغا يەتمىگەن بالىلارنى بېقىۋېلىشتا بېقىۋالغۇچى پەرزەنت سانىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچۇرمايدۇ. بويتاقلا يات جىنىستىكى پەرزەنتلەرنى بېقىۋالسا ياش چەكلىمىسى بارمۇ؟ جورىسى يوقلا يات جىنىسلىق بالا بېقىۋالماقچى بولسا بېقىۋالغۇچى بىلەن بېقىۋېلىنغۇچىنىڭ ياش پەرقى 40 ياشتىن يۇقىرى بولۇشى كېرەك. ئۆگەي ئاتانا ئۆزىنىڭ پەرزەنتى تۇرۇپ يەنە ئۆگەي پەرزەنت بېقىۋالسا بولامدۇ؟ ئۆگەي ئاتا ياكى ئۆگەي ئانا ئۆگەي بالىسىنى ئۆز ئاتانىسىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئېلىپ بېقىۋالسا بولىدۇ. ھەمدە ئۆز ئاتانىسى ئالاھىدە قىيىنچىلىقى بولغاچقا باقالمىغان پەرزەنتلە، ئالاھىدە قىيىنچىلىقى بولغاچقا ئۆز بالىسىنى باقالمىغان ئاتا-ئانىلار، بېقىۋالغۇچى تەڭلا ھازىرلاشقا تېگىشلىك شەرتلە ۋە بېقىۋالىدىغان پەرزەنت سانىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچۇرمايدۇ. 10 ياشلىق بالىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئالماي تۇرۇپ ئاتا-ئانىلار ئۇنى بېقىۋېلىشقا بەرسە بولامدۇ؟ بېقىۋالغۇچى بېقىۋېلىشتا ۋە بېقىۋېلىشقا بەرگۈچى بېقىۋېلىشقا بېرىشتە ئىككى تەرەپ ئىختىيارى بولۇشى لازىم. 8 ياشتىن ئاشقان قۇرامغا يەتمىگەن بالىنى بېقىۋېلىشتا بېقىۋېلىنغۇچىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئېلىش كېرەك. ئاتا-ئانا 10 ياشلىق پەرزەنتىنى بېقىۋېلىشقا بەرمەكچى بولغاندا ئۇنىڭ ماقۇللۇقىنى ئېلىش كېرەك. بېقىۋېلىش مۇناسىۋىتى ئورنىتىش ئۈچۈن تىزىملىتىش كېرەكمۇ؟ بېقىۋېلىشتا ناھىيە دەرىجىلىكتىن يۇقىرى خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ خەلق ئىشلىرى تارمىقىغا تىزىملىتىش لازىم. بېقىۋېلىش مۇناسىۋىتى تىزىمغا ئېلىنغان كۈنىدىن باشلاپ ئورنىتىلىدۇ. ئۆز ئاتا-ئانىسى تېپىلمىغان قۇرامىغا يەتمىگەن بالىنى بېقىۋېلىشتا تىزىملىغۇچى خەلق ئىشلىرى تارمىقى تىزىملاشتىن بۇرۇن ئېلان چىقىرىش كېرەك. شۇڭا بېقىۋېلىش مۇناسىۋىتى ئورنىتىش ئۈچۈن تىزىملىتىش كېرەك.

بىر يىلدىن كېيىنكى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە سوپىيە بۇ دۇنيا بىلەن مەڭگۈلۈك خوشلاشتى. نەچچە ئايغىچە ھېچكىمگە گەپ قىلماي ئىچىنى تىڭشاپ يۈرگەن سوبات بىر كۈنى ئەتىگەندە ساقال بۇرۇتلىرىنى پاپاكىز قىرىپ

چرايدا بايا دوختورخانا توغرىلىق گەپ قىلغاندا ئەكس ئەتكەن شوخ ۋە ئىشنىڭ يولىنى بىلىدىغاندەك بىر خىل تەبەسسۇم پارلاپ قالدى. پاھ، بۇ ئاجايىپ بىر مۇكەممەل قۇرۇلۇشقۇ، دېدى سېۋىيە ژېسكى. ئارقىدىنلا يەنە باشقىلارنىڭ ۋرونىسكىغا خۇشامەت قىلىۋاتىدۇ دەپ قالماسلىق ئۈچۈن ئازراق تەنقىدنىمۇ قوشۇپ قويدى. لېكىن گراف، سەھىيە جەھەتتە پۇقرالار ئۈچۈن نۇرغۇن ئىش قىلدىڭىز. مەكتەپلەرگە نېمىشقا ئاشۇنچىلىك بولسىمۇ كۆڭۈل بۆلۈپ قويمايسىز؟ ھازىر مەكتەپ سېلىش ئالاھىدە ئىش سانالمايدىغان بولۇپ قالدى، دېدى ۋرونىسكى فرانسوز سۆزلەپ. بىلىپ قېلىنكى، مەسىلە يەنە بۇنىڭدىمۇ ئەمەس. ئاساسلىقى، مەن دوختۇرخانىغا بەكرەك قىزىقىمەن. دوختۇرخانىغا مانا بۇ ياقتىن ماڭىمىز، دېدى ئۇ دەرەخلىك بىر يولنى دوللىغا كۆرسىتىپ. ئاياللار كۈنلۈكلىرىنى ئېچىشىپ ۋرونىسكى كۆرسەتكەن يولغا چىقىشتى. بىر نەچچە بۇرۇلۇشلاردىن ئۆتۈپ كىچىك بىر ساتما ئىشىكتىن چىققاندىن كېيىن دوللى ئالدى تەرەپتىكى ئېگىزلىكتە قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان پۈتۈش ئالدىدىكى ئۆزگىچە ئۇسلۇبتا سېلىنغان قىزىل رەڭلىك كاتتا بىر ئىمارەتنى كۆردى. تېخى سىر بېرىلمىگەن ئۆگۈزنىڭ قەلەيلىرى قۇياشنىڭ نۇرىدا كۆزلەرنى چېقىپ تۇراتتى. پۈتەي دەپ قالغان بۇ ئىمارەتنىڭ يېنىدىكى جازىلىرى قۇراشتۇرۇلۇپ ئاللىبۇرۇن ئىش باشلاپ كەتكەن يەنە بىر ئىمارەتتىمۇ ئالدىلىرىغا پەرتۇق تارتىۋالغان تامچىلار جازى ئۈستىدە تۇرۇپ لايلارنى يېيىتىپ تاملارغا خىش قويۇۋاتاتتى. سۈرىتىڭلار بەكمۇ تېزغۇ، دېدى سېۋىيە ژېسكى. ئۆتكەندە كەلگىنىمدە ئۆيلەرنىڭ ئۈستى يېپىلمىغان ئىدى. كۈزگىچە ھەممە قۇرۇلۇش پۈتىدۇ. ئىچىنىڭ ئىنچىكە ئىشلىرى ئاساسەن تۈگەپ قالدى، دېدى ئاننا. يېڭىدىن سېلىنىۋاتقان ئۆيلەرنى نېمىگە ئىشلىدىسىلەر؟ ئۇلار داۋالاش ئۆيلىرى بىلەن دورىخانىلار، دەپ جاۋاب بەردى ۋرونىسكى. شۇ ئارىدا قىسقا پەلتو كىيىۋالغان ئىنژېنېرنىڭ ئۆزى تەرەپكە قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ خانىملاردىن ئەپۇ سوراپ ئۇنىڭ ئالدىغا ماڭدى. ۋرونىسكى ھاكلاي ئېتىۋاتقان كۆلچەكتىن ئۆتۈپ ئىنژېنېر بىلەن ئۇچراشتى ھەم شۇ يەردە تۇرۇپ نېمە توغرۇلۇقتۇ قىزغىن پاراڭلىشىپ كەتتى. ئۇدۇلتام سەل پەسرەك بولۇپ قاپتۇ، دېدى ۋرونىسكى ئاننانىڭ ئۇ نېمە دەيدۇ دەپ سورىغان سوئالىغا جاۋاب بېرىپ. مەن بىنانىڭ ئۇلىنى ئازراق كۆتۈرۈش كېرەك دېگەنغۇ ساڭا، دېدى ئاننا. توغرا ئاننا ئارگادىۋىنا، شۇنداق قىلغان بولساق تېخىمۇ ياخشى بولاتتى، دېدى ئىنژېنېر. ئەپسۇس كېچىكتۇق. شۇنداق، مەن بۇ قۇرۇلۇشقا ناھايىتى قىزىقىمەن، دەپ جاۋاب بەردى ئاننا ئۆزىنىڭ بىناكارلىقتىمۇ خەۋىرى بارلىقىغا ھەيران قالغان سېۋىيە ژېسكىغا. بۇ ئىمارەت چوقۇم دوختۇرخانىنىڭ تەلىپىگە مۇۋاپىق بولۇش كېرەك. بىراق ئىمارەتنىڭ بەزى يەرلىرىنى ئۆزگەرتىش كېرەكلىكىنى پۈتۈپ بولغاندا ئويلاپ قالدۇق. ئىمارەتنىڭ ئۆزىمۇ پىلانسىزلا باشلانغان. ۋرونىسكى ئىنژېنېر بىلەن پارىڭىنى تۈگەتكەندىن كېيىن ئاياللارنىڭ يېنىغا قايتىپ كېلىپ ئۇلارنى دوختۇرخانىنىڭ ئىچىگە باشلاپ ماڭدى. بىنانىڭ سىرتىدىكى گەرنىزلەر تېخى پۈتمىگەن. تۆۋەنكى قەۋەت سىرلىنىۋاتقان بولسىمۇ يۇقىرىقى قەۋەتنىڭ ئىچى باشتىن ئاياغ دېگىدەك پەردازلىنىپ بولغان ئىدى. كىرگەنلەر تۆمۈر سالاسۇنلۇق كەڭ پەلەمپەيدىن چىقىپ چوڭ بىر ئۆيگە كىردى. تاملا مەرمەر رەڭگىدە سۇۋالغان. ئەينەكلىك ئېگىز دېرىزىلەر قويۇلۇپ بولغان ئىدى. پۈتمىگىنى پەقەت يەرنىڭ تاختايلىرى ئىدى. تاختاي رەندىلەۋاتقان ياغاچچىلار ئىشلىرىنى توختىتىپ باشلىرىغا چىگىۋالغان لاتىلىرىنى ئېلىۋېتىپ كىرىپ كەلگەن بېگىملەرگە ئېگىلىپ سالام قىلىشتى. بۇ قوبۇلخانا، دېدى ۋرونىسكى. بۇ يەرگە كېيىن بىر يېزىق ئۈستىلى.